0: se wotetete voice bi wo ase obi gina wo so
1: yes
0: wo ase honhom bi di waji shadow bi ase wotetete ni bi
1: jesus
0: wo ase wotetete perfume bi
1: yes
0: ayo wo ozo for you wo